0: see if you would touch me.
1: Хаус-стрім Сігежо-Сігешо-Бас. Привязай, куми для хаус-стрім. Агана-наста. Тік Енерджі ФМД.